0: discrepancy on Resonance FM.
1: Chiêng làng chiêng cha
2: thượng hạ đông tây,
1: bà con làng phây
2: ra đây mà nghe báo.
1: Chiêng làng chiêng cha
2: thiên hạ lao sao nghiêm ngắn tầm phào,
1: vào chung một giọ.
2: Chuyện buồn chuyện vui
1: dập vùi tưng bốc, giỏi giang ngu ngốc
2: có ngay.
1: Ra đây.
2: Nghe báo.
1: Thực, ảo.
2: Đang ở trên cao,
1: lăn đùng xuống đất,
2: có người bị ngất,
1: có người phát cuồng,
2: nếu đi sai đường,
1: khi chơi Facebook,
2: mấy lời bức xúc,
1: gửi tới mọi nhà,
2: đạo đức văn hóa,
1: luôn cần cho ta,
2: nếu không thành ma,
1: chơi Facebook
2: bước xúc.
3: Của Đài Tiếng Nói Việt Nam.